Seda urma igu seda urma igu seda urma igu seda urma pedri peke igu seda urma igu seda urma igu seda urma igu seda urma pedri peke igu seda urma igu seda urma igu seda.